17:35, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 18:30 u Piljužićima, općina Tešanj. Do 19:00 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Također do 19:00 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 18:30 u Tatarbuđaku, općina Žepče.